Ma jedem raz chodzę fizykoną, chodzę fez, aga komakat patę flojton, aga naszu nidę ma zatmechom, ale aga komaketon kat, aga anus im ciomna kadyn, beren patę flojton, a telefona katasz da destyszon, بگیرین تیزه کت از دستشان و تو اگر کلام باشن مثلا سنف سه باشن برشون ایره بزنین یا بگین برای خودشون باز یاد بگیرن. خدافیز، روز خوش، تا دیگه دفعه.